روزہ رکھا جاتا ہے, دعا اور عبادت کیا جاتا ہے. بڑی تعداد میں مسلمان اکٹھا ہو کر جلوس نکالتے ہیں. سیاہ سمودائے میں اس دن کاربالا کی گھٹنا کو یاد کیا جاتا ہے اور شوک ویکت کیا جاتا ہے.